0: En Carballiño que o mago ni nou, pero xa leva moitos máis de mago que estuvo ali en Madrid, unha das mellores escolas de Masia. Despois acompáñanos tamén Conchi, que tamén é voluntaria, entonces ven ca, vamos, co seu equipo, con seus colaboradores a cantar e a que están tan de moda agora as pandereteiras, cantareiras, vale, que sería o segundo. Despois ven a banda do Gaitas do Irixo, que tamén son compañeiros, tamén hai, creo que hai algún voluntario por aí, está tamén Cruz Vermella colaborando co Concello do Irixo. Entonces veñen tamén estes compañeiros. Logo hai un microteatro feito por Tiruleque, que é a mellor policía do mundo. E despois finaliza a coral do Casino do Carballiño. Dicirvos que a banda de gaitas de Irixo acaba de cumplir 50 anos ininterrumpidos. Despois a coral do Casino do Carballiño está a punto de cumplir eses 50 anos, falta aí un pouquiña cousa. E Tiruleque leva xa 41 anos, e como teatro aficionado é o dos máis vellos da provincia de Galicia, é o máis antigo na provincia de Ourense. Despois hai unha pequena sorpresa ao principio, unha pequena introdución por un artista que tendes aquí presente. E todo isto está presentado e guiado por Dartrela Teatro, que se tamén pois colabora e está sempre con nós aí botando unha mão para que faga falta. E un pouco a idea é esa, pois darlle esa variedade, un pouco desa cultura, dese saber facer que temos aquí no Carballiño, que hai grandísimos artistas. Entonces, pois darlle un pouco de visibilidade, eles tamén colaboran con Cruz Vermella para que se dé tamén visualización isto, a visibilidade a este sorteo de ouro. Nada máis, aí estamos para pasalo en grande, xuntarnos todos un pouquiño e pasalo ben.
1: Pois a de ser e será esta tarde de as 8 en o auditorio con motivo desta gran gala benéfica do ouro da Cruz Vermella do Carballiño. Xa sabes, por 6 euros pois todo este gran espectáculo que nos comentaba Martín Fuciaurre, e ademais con esa entrada, con eses 6 euros, levaste o boleto, un boleto para o sorteo do ouro da Cruz Vermella, que mira, ese tocase no Carballiño este ano.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Autoescola LTS. As últimas tecnoloxías en aulas informatizadas e clases online. E sempre cun seguimento e atención personalizada. Dispoñemos de coche automático, con prácticas flexibles adaptadas ás necesidades de cada alumno en horario ininterrumpido, dende as 7 da mañá ás 10 da noite. Para a obtención dos permisos AL, A1, A2 e B. Autoescola LTS, Rúa Centro Carballiño, Bos Aires, o Carballiño.
4: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro no Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
6: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas: Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela, Supermercados Claudio. Con máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
7: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoescola Carballiño. Autoescola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoescola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa Autoescola Carballiño.
8: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en

0: pleno centro, na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
1: A parroquia do Regueiro, Boborás, celebra a festa de San Pedro. Este luns 29 de xuño, misa solemne a unha da tarde, alborada e sesión vermú coa charanga Bandiños Van. E pola noite no Regueiro, música e baile coa orquestra Triunfo e Verbena Disco Móvil. E recorda, o próximo 10 de xullo, na festa de San Sadurnín no Regueiro, esperámoste para unha gran verbena coa orquestra Cubo.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Xa falábamos, fai un momentiño, fai uns minutos, desta gala benéfica do Ouro para esta tarde, a gala benéfica que organiza a Cruz Vermella do Carballiño para esta tarde de venres, a 8 no auditorio. Temos que falarvos tamén de outro espectáculo de Maxia, tamén para esta tarde e tamén a 8 da tarde. En avión, co gran mago Albert, no Centro Multifuncional do Concello de Avión, a partir, decíavos que tamén das 8 da tarde, dentro da programación de verán do Concello de Avión. Un concello que xa comeza a estar ben animado, cheo, e máis que aínda vai estar nos próximos días, cheo coa chegada da veciñanza que está a maior parte do ano na emigración e que prácticamente triplica, fai que se triplique a poboación neste municipio agora para estes meses de verán. Isto hoxe, esta tarde, e tamén en avión mañá temos a tradicional andaina do Concello de Avión en horario matinal pola mañá, que por certo non é a única andaina organizada para esta fin de semana, que temos tamén este próximo domingo a do Pan de Cea, este domingo que antecede a celebración da festa de exaltación do Pan de Cea, que teremos pues deste domingo que ven en 7 días. Pero sen sairnos, o mellor dito, volvendo o Concello de Avión para este domingo que ven na praza do Concello, o que teremos será un gran espectáculo este de carácter musical, Xuntos pola Música, homenaxe ao legado musical do gran Juan Pardo, revivindo os seus grandes éxitos. Bueno, pois así nos invitaba o alcalde de Avión, Antonio Montero, a disfrutar deste espectáculo e xa pola fresquiña este próximo domingo na Praza do Concello de Avión a partir das 10 da noite.
1: Non, desde logo que non, e esperemos que moita xente se acerque a escoitar esta actuación, porque ademais, pois bueno, xa o reconocemento que xa se ten feito moitas veces a Juan Pardo, pois unha vez máis, sobre todo nas voces da súa propia filla, Liz Pardo, e de Antonio Barros, que foi, digamos, que o que máis se parecía un pouco naquel concurso a Juan Pardo, pois nos van deleitar xunto con Yalma e Fernando Calderón, pois con música e actuacións de un referente na música gallega, co cal, bueno, pois estamos desexando que todos se acerquen para escoitar este homenaxe a Juan Pardo, pois que dan comenzo un pouco as actividades culturais da Xunta de Galicia, neste caso, pois bueno, no Concello de Avión, con este Xuntos pola Música, homenaxe a Juan Pardo.
0: Así que andaina, tamén espectáculo de maxia, este último, este outro espectáculo, o que facía referencia ao alcalde de Avión, Antonio Montero, este espectáculo musical, Xuntos pola Música, como ven, anunciaba o alcalde, coas voces de Antonio Barros, de Liz Pardo, a filla de Juan Pardo, Alma, Fernando Calderón, e músicos en directo que dan vida a este tributo a Juan Pardo, un dos grandes de todos os tempos, grandes entre os grandes da música galega tamén. No Concello de San Cristóbo de Cea, decíamos, este domingo que ven temos a tradicional andaina do Pan de Cea, que todo indica, e tal como foron as inscripcións, vai marcar este domingo que ven un novo récord de participación, tal como nos comentaba o concelleiro de Comunicación e Turismo do Concello de San Cristóbo de Cea, José Dalama.
2: Eu penso que máis que a ningún ano estas alturas, non sei, pois ao mellor a xente se fixo máis previsora ou tratou de apurar máis, pero si, sí, creo que hai máis que outros anos a falta de
0: magnífico. E quedan os próximos días, e queda sobre todo ese que decimos por experiencia, creo que así, o arreón final.
2: Sí, normalmente, pois, os dous, tres últimos días de inscripción son os máis fortes, supoño que este ano, pois que seguirá sendo así.
0: Pois sí, haberá récord de participación nesta andaina do pan. Decía, con esas dúas alternativas, con esa ruta máis corta, de 10 kilómetros, a outra máis extensa, de 20 kilómetros, ambas con regreso a Plaza Mayor de Cea. Isto o domingo antes, mañá sábado, ás 12 do mediodía, Oseira acollerá o acto de proclamación deste pobo, de Oseira, como novo membro da rede de los pueblos máis bonitos de España. E temos cine, claro que sí, como cada fin de semana. No novo Cine de Leiro, dúas películas para estes días. Cine de animación con Hola Toy Story, quinta parte, en sesións diarias, ás 4 e ás 6 da tarde. E xa pasamos na sesión das 8 da tarde, xa pasamos a unha película de estrea. O novo Cine de Leiro proxectará a diario tamén, ás 8 da tarde, a película Viva. E temos para este domingo que ven máis cine, e ademais non é calquera película. Ás 8 da tarde no auditorio, non é unha película calquera, Lúas do Setembro, a película do historiador Carlos Montes, feita con IA, con inteligencia artificial, e que nos levará o Carballiño do século pasado, cando se viviron, pois, importantes, decisivos episodios na historia do Carballiño.
3: Unha historia real, moi ben documentada, na que, bueno, podes dicir que naceu un Carballiño. Naceu o Carballiño como coñecemos no día de hoxe.
0: Bueno, unha película en toda regla, unha longa metraxe.
3: Sí, ten unha duración de 110 minutos, moito diálogo, moita acción, hai un pouco de todo o que nos gusta do filme, e creo que, polo menos, estou moi orgulloso do resultado final.
0: Levanos a orixe do Carballiño, bueno, pois, os tempos do século XVIII, século XIX, fundamentalmente.
3: Sí, o desenvolvemento da película entre os anos 1835 e 1838, eses tres anos que marcan o devir do
0: século
3: XIX,
0: non?
3: Como concello, marca o devir noso como concello, xa moderno, como cabeceira dun partido judicial, e cunha torna de hombres que foron proclamados como héroes. Non, por eso vas, os que poidan vir vela, que houve xente de aquí que estivo en Madrid algún tempo negociando precisamente cousas para o Carballiño, ata conseguir algo tan interesante como que a nosa feira fora a primeira de Galicia en ser declarada pública.
0: Por certo, que esta mañá comentábanme que te oíron afirmar que temos no Carballiño a primeira taberna de toda Galicia, a primeira taberna histórica, que segue aberta a día de hoxe.
3: Sí. É certo, polo menos teño documentada en 1818, ano da súa construcción. Por suposto, a construcción non foi a que coñecemos nós, pero estaba no mesmo lugar, resida pola mesma familia, ata que cambiaron, pero bueno, pero en tal caso foi unha taberna que nunca pechou dende o ano 1818. Eu tuve unha oportunidade de darlle aos seus propietarios actuais o documento onde figura así, ininterrumpidamente funcionando dende aquela, e por suposto na película pois tamén sale.
0: A casa Gaspara, que despois reconvertiuse en Gazpara.
3: Sí, a súa dona era Gaspara Conde, a dona de Valentín Francisco, que quen participa na película. Bueno, aí desenvolvese un acontecemento moi importante. Creo que está moi ben narrado todo, pero a min o que me gusta, sobre todo, que nos coñezamos a nosa historia, si pode ser con imaxes mellor, é que coñeza os nosos protagonistas, que xa che digo que algún deles foi declarado héroe nacional.
0: Pois veremosla, claro que sí, este domingo que ven, na sesión de estrea mundial de Lúas do Setembro, a película feita con inteligencia artificial, con rostros, con rostros que seguramente recoñecemos, deses 50 actores e actrices que mediante inteligencia artificial, pois todos eles do Carballiño forman o reparto de esta película que se estrea este domingo que vengo, hoy toda tarde, con entrada gratuita, no auditorio. Claro que sí, que imos a unha fin de semana tamén con nítido ambiente festivo en algunhas das nosas parroquias que teñen a San Pedro como seu patrón. Pasaron as festas de San Joan e chegan ar de San Pedro. E chegan a Vila de Leiro este domingo que ven ás 8 da tarde coa actuación da agrupación de acordeóns de Celanova, seguida da verbena cos grupos Azar e 3.com. Para o próximo luns 29, que será día festivo local no municipio de Leiro, para o próximo luns, festividade de San Pedro ás 10 da mañá, sairá o pasarrúas da banda de música Santa Águeda de Coles ás 12 do mediodía, a misa solemne con procesión, seguidamente concerto da banda de música e pola noite a beira do río Avia no campo de San Pedro, a disco móvil Euforia e a orquestra Fórmula. E a nosa fórmula, radiofónica para os venres, xa sabedes que é a fórmula da tertulia. A que vos invito, nunos minutos, a última tertulia da temporada.
4: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Fariñas, alquiler e mantemento de grupos electróxenos, iluminación de festas e agora, ademais, alquiler de camións grúa e maquinaria para a construcción, excavadoras, dumpers. Máis información na páxina web farinasinstalaciones.com ou na nosa dirección en Carballiño. Adolfo Landeiro 14, Fariñas, grupos electróxenos.
0: De xoves a domingo noite, un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga, para degustar nun acolledor comedor, con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua, na Estrada Nacional de Santiago, As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
4: Este verán, piscina pública do Carballiño, en horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
6: En Alcampo hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 6,95 euros. Y el melón verde, el kilo por solo 1,09 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Berín y Carballiño.
7: En Alcampo sales ganando.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
8: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Muy buena tarde, amigos, amigas ointes, a esta hora, ahora da tertulia, a que se escoita no Carballiño, tamén comarca adiante, en todos cada un dos nosos concellos. Ahora aquí da xente, boa xente, da tertulia dos venres, da que forma parte Fátima Gómez.
1: Que tal, moi boas.
0: Tamén Sebas Lamazares.
2: Hola, hola, que tal.
0: Tamén Gonzalo Rodríguez.
3: Hola, bo día.
0: Tamén Nogueira Manuel.
4: Hola, boa tarde.
0: Última tertulia, última tertulia da temporada. Merecidas vacacións, así que xa sabedes, a partir de agora temos un fabuloso verán por diante para recargar pilas e vir con forza, vir con forza para a próxima temporada, que decidiu que estará emocionante, ¿no?
2: Descanso espiritual, ¿no?
1: Sí, sí, o ano que ven esperanos un ano de un carrusel de emocións.
3: Bueno, eu penso que nos espera tamén un verao bastante caluroso políticamente, pero eu fai unha proposta,
0: sí,
3: de ter hasta setembro por lo menos unha tertulia ao mes.
0: Bueno, pues eu que sei, como
3: eu por a miña parte manteño eu mesmo.
0: Teríamos que cambiar o día, eso sí, Teríamos que cambiar o día, en vez dos venres, pues nada, poñemos os luns.
3: Bueno, pensei que ibas poñer un domingo.
1: Vamos a ir da misa.
2: Os luns en vacacións son fastidiados.
3: Sí, son peligrosos.
4: No, bueno, en vacacións, o que está de vacacións realmente, da igual que sea luns, jueves ou domingo.
2: Sí, nos esperando todo ano por vacacións e ahora fanos traballar de verdade.
0: Bueno, pois, como a sempre, claro que sí, os venres a esta hora, pois, sempre botamos tamén, de alguna maneira, un vistazo que foi a semana no aspecto, no ámbito informativo, local, comarcal, incidindo, sobre todo, que é o que máis vos gusta, ou non, no político, no asunto político. Aquí teño precisamente, bueno, mira, estaba agora que me mandan aquí, bueno, pois un, como lle chamamos, unha,
2: un recado.
0: No, unha captura de pantalla, pois sí, comentándome a xente da informática que a noticia máis lida dos últimos meses en copecarballiño.es. A Garda Civil libera nun domicilio do Carballiño. Mira, non é unha noticia política, ¿no? A Garda Civil libera nun domicilio do Carballiño a un home retido 3 días por parte dunha parella para exixirlle a paga dunha débeda. A secuestradora conseguiu fuxir polo tellado do edificio e foi detida horas despois. Bueno, pois isto é o titular da noticia en copecarballiño.es, que, bueno, historia propia digna de un guión cinematográfico.
2: Netflix, típica das series de Netflix.
3: Isto casi o debíamos deixar para a xustiza, non?
2: Pero eran o sea, entendí, non, pola noticia,
0: sí,
2: que eran dúas persoas as que estaban retendo a unha terceira, non?
0: Correcto. No, sí. Correcto, sí, claro. Correcto.
2: E unha delas escapou polo...
4: A muller.
3: Polo onde pudo, pero non escapou,
2: bueno,
3: intentou. Non escapou sola. Según os medios, levaba algo con ela.
4: No, pero caeulle polo camiño.
3: Caeulle?
4: Sí, caeulle
0: polo tellado, camiño. No tellado.
3: Bueno, sí, eu si me...
0: Pero, bueno,
3: si empezamos...
0: Escapar no... polo tellado e despois ir parar á terraza de outra vivenda do propio edificio, bueno, pues,
1: é de película.
4: É un exercicio de escapismo total,
1: Sí, sí, é de película, sí, de película, pero das boas.
3: De escapar, quero empezar por a miña parte solidarizándome co pueblo de Venezuela.
0: Sí, señor.
3: E cos venezolanos.
0: Xo tiña aquí apuntado.
3: E familiares, sí, de Carballiño, que todos temos algo alá a nivel nacional. A verdad que estes sí quixeron escapar e non puderon, pobriños. Y,
0: tremendo.
3: Desde aquí un abrazo para todos, en lo que poidamos, penso que entre todos nos a expresión é a mesma, ¿no?
2: Unha situación, desde logo, que se ven as imágenes,
0: tremendo,
2: dantesca, bueno, se deu ser de unha magnitud moi, moi, moi, moi fuerte, e bueno, por lo menos creo que se está movilizando varios sectores e varios países para poder, España un deles, para poder, bueno, pues aportar toda a axuda necesaria, que nunca é moita, nestos casos de desesperación e de unha situación, a verdad que creo que nadie se querría ver nela.
0: Din que, ademais, os medios de emerxencia de España, os españoles, que están entre os mellor considerados de todo o mundo.
2: En tema de rescate, sí. ¿Verdad? Sí, pois as brigadas de rescate, unidad canina e todo eso, está considerada entre unha das mellores do mundo, sí. Vemos si non é mellor.
3: Vemos que España respondeu pronto. Alá vai moita xentiña, equipamentos e todo para traballar. Eu tamén me quería solidarizar cos traballadores do concello. Porque si é verdad que levan moitos días sin agua nos baños. É tremendo que teñas que salir e facer as necesidades.
1: É que está cara a auga, entonces.
3: Pois parece ser que é unha avería
0: de fontanería.
3: De fontanería moi grande, non? Isto, bueno, solidarizarme con eles. E como non podía ser de outra forma, solidarizarme tamén cos profesionales do Centro de Saúde, tanto médicos como enfermeiros, sin esquecerme do veciño de Carballiño, polo mal que están a pasar cando van ás súas consultas. Podemos comprobar que estes días nas salas de urxencias... eu teño unhas fotos que me mandou un profesional porque nos pediu que denunciáramos este tema, porque isto xa ven a carreira, non é da hora. Este é un problema que xa se produciu o ano pasado, donde os propios profesionales tuveron que levar das súas casas ventiladores, e así foi verdad que esta semana pasada, a ver, o calor o fixo, pero que aquí os responsables políticos que seguramente traballan con aire acondicionado, pois que se acorden distes profesionales que os están a pasar mal, e de xente maior que vai ás consultas. Isto é tremendo. Pero tampouco podo deixar de solidarizarme cos que practican e van ao auditorio. Ayer podemos comprobar como ex-presidente do Arenteiro nos mintiu cando ali en Espiñedo xustificou o cambio da Asamblea do Club Deportivo Arenteiro. Chegou a dicir que por motivos de varias actuacións que iba a haber ali, seguida que se cambiou. Non. Se cambiou a Asamblea do Arenteiro porque non funciona o aire acondicionado no multifuncional. E hai que ser sinceros. Sei que o domingo vai haber unha actuación ali, esperemos que se poida producir.
0: A proxección da película, non?
3: A proxección da película, a climatoloxía é que é. E podemos comprobar como isto é un auténtico desastre deste goberno polo ben de Carballiño. E lle mando un mensaje á concelleira que fai dous meses dicía nestes medios de comunicación que Carballiño e Ourense tiña a mellor sanidade do mundo entero, donde ela felicitaba o concelleiro. Eu lle pido que lle transmita estas inquietudes, pero xa, porque son responsables dos veciños, que lle transmita esta inquietud para que o Centro de Saúde lle poñan aire acondicionado, que estén en boas condicións os profesionales, e con isto remato, porque vos algo tedes que decir.
0: No, eu a respecto do que comentas do cambio de ubicación da Asamblea do Arenteiro, efectivamente, estaba programada e convocada para celebrarse no auditorio. O club, pois, emitiu un comunicado onte a primeira hora da tarde, creo que foi, ou última hora da mañá, a min remitiu-me aquí o presidente, precisamente ao WhatsApp, dando conta do cambio de ubicación. Bueno, eu pensaba, de feito, dixeno onte na radio no programa, que era pola avaría destes días, pero bueno, se hai outros motivos, como efectivamente apuntou o presidente. Bueno,
1: home, aquí avería xa leva tempo, porque sí, se lembrades
0: unha semana.
1: Sí, o fin de semana pasado, que foi Ferreñas á feira, a xuntanza esta e tal.
0: Xa houve que suspender.
1: Houve que suspenderle e facela na Veracruz, precisamente por esta avería.
0: A gala do centro sociocomunitario, igual.
2: Xa houve actos contraprogramados, por iso digo que o da avería...
1: Que tamén unha semana para arranxar unha avería así tamén. Cuidado, ¿eh? Tal como
0: bueno,
1: é o
0: sistema
1: tempo
0: de climatización.
3: Claro, pero hai que reconocer cal é o problema. Non hai que...
1: Botar valor fora
3: e vestilo de outra forma.
2: A ver, a mí pareceme raro que se votaran... Bueno, eu non sei, nin estaba, nin controlo de isto todo que rodea o Arenteiro. Entonces non sei cales foron ou cales motivos se esgrimiron ou tal, pero como di Fátima, eu son consciente desde a semana pasada que xa que xa había unha avaría no auditorio por culpa do aire acondicionado.
0: Pero eso pode pasar, eu non sei que problema hai en...
2: Sí que é certo que
0: en facer unha nota informativa que podía facer o propio concello e dicir hai unha avaría hasta que se solucione a situación, que non é igual dun día para outro.
1: Claro que non.
2: Cando é unha avaría industrial que eu...
0: En días de 36 grados...
1: Pero é a vontade tamén de querer arranxar as cousas.
0: É normal que non se celebren...
2: Son avarías que non se solucionan dun día para outro.
3: Claro. O blanco hai que chamar blanco. Olle, hai averías, claro que as hai na túa propia vivienda.
2: Pois a maioría
0: si temos un outro día,
2: vecinos estaban informados porque precisamente
0: con máximas, con máximas de 20 grados ou 22 grados, pois seguramente podes incluso con esa temperatura pois
1: O problema non é quizáis o tal, é que o xuntarse demasiada xente dentro do local,
0: sí, sube a temperatura.
1: Sube moitísimo a temperatura, que seguramente se é un acto onde non hai demasiada xente, pois igual se pode aguantar durante un tempo determinado, pero se hai moitísima xente, claro, o propio calor da xente queda.
3: Pero somos conscientes disso, non?
1: Claro.
2: Claro, pero a ver, aquí hai dúas cousas. Unha é unha instalación moi grande, con lo cual ese tipo de averías non se soluciona dun día para outro, a maioría das veces, porque primeiro hai de que detectar avería, despois, se hai que pedir as piezas, moitas veces leva tempo. O sea, non son averías pequenas.
0: É unha instalación que ademais debe ser antiga.
2: Claro, e esa é outra, que igual hai que cambiar.
0: Un sistema de climatización que seguramente está desfasado.
2: Bueno, como se cambiou no seu día na
1: bueno, antes as cousas facías e duraban. As cousas antes... Bueno, pero agora xa, cando se fan as instalacións e tal, xa...
0: Decía o concelleiro de Cultura que o gasto na factura polo sistema de climatización e o resto de todo o sistema eléctrico do auditorio, que representaba unha factura de 6.000 euros ao mes.
3: Bueno, pero claro, está aí. Por
0: eso digo que seguramente o sistema está totalmente desfasado.
3: Bueno,
0: por eso é tan caro.
2: Sí, porque aparte, para o uso que ten... porque tampouco ten uso intensivo. E para o uso que ten, a instalación ten que ser moi obsoleta, ou igual estar en malas condicións e por eso tamén consume máis, que tamén pode ser outro dos casos.
3: Moitas veces é voluntad política. O centro de saúde no verá o pasado, asábanse. Un ano despois,
1: podes asar.
3: Pero haberá que meter yo dente.
2: Pero tendrá que chegar alguén a meterlo, porque cando falamos do concello, ahora non teñen agua no concello porque hai unha avería. Que se ten invertido no concello, no edificio do concello? Canto se ten invertido? Se é unha das peores instalacións de parte da provincia.
3: Ten 30 anos a edificación.
2: Bueno, pero hai outro, pero habrá que ir
1: multifuncional, ¿no?
2: Tal, aquí.
1: Non o concello.
0: Sí. No, o concello.
1: Bueno, claro.
0: O concello.
2: Sí, agora falamos do concello.
0: Uns 30 anos, sí, do 90 e largos.
3: Sí.
2: Eu teño ido a outros concellos, incluso bastante pequenos, moito máis pequenos en población e demais, e edificios moito máis modernos e moito máis actualizados. E coxón día o concello, sí, hasta as propias dependencias están mal amuebladas. Hai algunha sala que parece un trastero en vez de unha oficina.
0: Pues igual que una elevamos casa calquera, si
2: elevamos
0: un bar facendo mantemento, pues sí.
3: Bueno, según
0: imagínate en 30 años. Manuel, estás muy calado.
4: Sí, bueno, primero también solidarizarme con todo o povo venezolano, sobre todo pues co povo de aquí do Carballiño, cos emigrantes que están aquí. E despois, con respecto a isto, pues, do que estaba falando das averías, do aire acondicionado, do auditorio, das averías que teñen con respecto ás tuberías e o sistema de agua do concello, bueno, claro, se hai a parte de que evidentemente as instalacións teñen uns anos, se hai falta de mantemento, pois bueno, a máis ve nos vai dar sempre C. Entonces, bueno, é evidente que ahora cando toca por se arranxar as cousas, pois fai falta cartos para poder solventar estas deficiencias. E o mesmo pasa co centro de saúde. O centro de saúde pois presenta xa de por sí moitas deficiencias, pero non é excusa para que todos os anos pois se veña sufrindo as mesmas se veñan padecendo as mesmas circunstancias. Evidentemente, pois tocará meter llamao pois máis cedo que tarde, porque senón ao final os que están padecendo facendo son sempre os mesmos.
1: A ver, bueno, xa que estamos para solidarizarnos, non? Tamén nos temos que solidarizar co grupo de emerxencias, non? Chegaron os EPIs, sí, ou non chegaron os EPIs?
4: Non, nada, non chegou nada, de feito...
3: Iso cae unha sentencia, non?
4: De feito, sí, no pleno preguntáronlle ao alcalde en funcións como está o tema, dixo que estaba en licitación, e bueno, hai que dicir que eso é mentira por dúas vertientes. Porque se é un contrato menor, non está en licitación nunca. Se fai a adxudicación directa, mándanse tres ofertas a tres empresas distintas e a oferta máis favorable económicamente, pois dáse ya a esa o contrato. E despois, se é un contrato maior, eu repasei as dúas páxinas de contratación do e non aparece nada. Que para ser un contrato maior, que lle farían falta máis de 15.000 euros, tería que haber unha modificación de crédito, porque nos créditos, bueno, en este caso no crédito prorrogado para material e vestimentos, en este caso dos operarios do servicio de emerxencias, solo viñan 10.000 euros, no, 15, perdón, falo, 15.000 euros, viñan 15.000, co cual os EPIs para 7 ou 8 operarios, se sale entre 3.500, 4.000, que foi o que me teñen comentado, pois evidentemente non chegan os 15, tería claro que haber unha modificación de crédito e non aparecía por ningún lado.
1: Pois estamos vos, porque no, entre chuvias, entre incendios, entre cousas, en fin.
4: E agora no Brao.
1: Sí, e logo decimos que temos o millor.
2: A ver, igual igual están pedindo, claro, claro. Por faz a modificación de crédito, porque xa digo, non ten sentido decir que xa está licitado cando o importe xa non corresponde de por sí.
4: Claro, pero que dixo que estaba en licitación e non aparece en licitación por ningún lado.
2: Bueno, igual quería decir en trámite.
4: Pues entonces digo ben, é dicir, hombre, a ver, digo ben ou non contestes, di, pois non sei en que momento está, contestaré xo por siguiente pleno.
0: Xa. Bueno, temos tamén aquí xa opinións da nosa audiencia no WhatsApp de Copio Carballiño. Este, por exemplo, este amigo ou amigo, te quedan 4 días, 4, para que remates xuño e a Xunta de Galicia ainda non cumpliu a súa palabra de licitar neste primeiro semestre de 2026 a redacción do proxecto do futuro Centro Integral de Saúde do Carballiño. Que pensades que está pasando? Estarán apurando o prazo ata o último día ou haberá algún problema?
2: A ver, primeiro, rematando o anterior, co Centro de Salud actual, é certo que está moi antigo e obsoleto tamén. É certo que fai moito calor dentro, estos días, pero bueno, estos días en xeral na maioría das casas ou instalacións igualmente se estaba tamén por riba dos 28 grados, que máis ou menos estos días é o que había dentro das casas e incluso de algún centro de traballo, 28, 29 grados, que é unha temperatura bastante elevada, por non decir que moi elevada. Tamén é certo que hai unha lei que non che permite agora no Brau ter unha temperatura inferior a 27 grados, poñer o aire acondicionado, que foi unha lei que é reciente deste último goberno, unha lei estatal.
4: Pola lei de emisións e do cambio climático.
2: Efectivamente, que non permite ter o aire acondicionado a menos de 27 grados. E xa digo, 28, 29 grados é unha temperatura que para estar... bueno, pues estar na casa aguantas como podes, pero para estar traballando a veces xa unha temperatura moi complicada.
4: Problema...
2: Sí que é certo que agora que a nova licitación que está salindo do novo centro de saúde, pois evidentemente a Xunta ou calquer organismo público por non está moi por la labor de facer unha inversión moi grande para poder adecuar as instalacións frente a isto. Pero bueno, é unha
1: situación. Pero date conta dunha cousa, agora saldrá o novo proxecto, e toda a historia desde que salga o novo proxecto ata que leve a cabo, claro, serán 4 ou 5 anos, o que no, co tema do cambio climático, cos calores que estamos sufrindo e con toda esta historia, pois pues, como pater a toda a xente que vai, aos traballadores con esa temperatura, bueno, pasó, e non está moito pola labor, bueno, pois teremos 5 anos a esa xente fervendo entonces no centro de saúde.
2: Creo que sabe, me ha mirado os mal chamados pingüinos, ¿no? O algo así, que eran como uns aparatos para poñer en certas estancias que son como un aire acondicionado portátil, porque, bueno, para tampouco...
4: Che quería matizar que o da temperatura non é tan... A ver, podes aguantar o que dis tú perfectamente. O problema é cando hai aglomeración de xente, claro, aí xa é distinto. Xa. Entonces, claro, ser 2 grados parecen, son 2 grados, pero
2: no significan... Yo te digo, que estuve en alguna instalación esto
0: a temperatura ambiente, a temperatura corporal que incrementa. Claro.
4: Parece una tontería, pero 2 o 3 grados...
2: No, pero incluso en espacios abiertos, sin grandes aglomeraciones, yo estos días estuve en alguna estancia de 28 o 29 grados, e incluso estando parado en una oficina, bueno, pues
4: si se me permites,
2: se aguanta de aquella manera. Lo entiendo perfectamente.
4: Sí, con respecto a la pregunta que me mandaba el Copenauta. Bueno, eu, a ver, sin querer defender en este caso, non, o retraso que se leva con respecto a esta tramitación, a ver, vos parecer hai problemas cos informes sectoriales, sobre todo cos da Confederación Hidrográfica. Bueno, evidentemente, claro, estas cousas levan o seu tempo, tanto para conseguir os informes como para redactar pois un proxecto deste tipo, porque aparte dos distintos informes sectoriales, non hai que olvidar que aquela zona é unha zona afectada polo gas radon. Entonces, cuidadito, aí hai que facer tamén máis informes, hai que facer pois máis estudios, e isto evidentemente iba a levar tempo. Que anunciaron
0: zona afectada polo gas radón todo o municipio do Carballiño.
4: Sí, sí, claro, pero quero dicir, agora mesmo coas novas
0: edificacións, non é só a zona do balneario.
4: Coas novas edificacións que faz, sí, tens que facer eses estudios.
0: Sí, sí.
4: Entonces, cando eu creo que foi moi aventureiro dicir eso dos 6 meses, porque evidentemente a zona onde está que afecta a Confederación Hidrográfica e a maiores, facer todos estes informes favorables de medición do gas radón, eu entendo que se iba a dilatar moitísimo máis que os 6 meses que anunciaba o concelleiro. Entonces eu entendo que claro, tal vez virán por aí os problemas, tal
2: a
4: vez.
2: Eles igual en plazo seguramente querrían estar, o que pasa que si dependes de informes de terceiras administracións, pois igual seguramente se poderá retrasar, todos sabendo que cando te refieres a unha administración, os plazos son sempre bastante complicados. Aquí si se retrasa pois un par de meses ou por aí, que esperemos que non se retrase moito máis, pois tampouco serían uns plazos que non estean en forma, digamos.
3: Bueno, eu con respecto ao centro de saúde non vou opinar porque desconozo cada que os motivos, non? Pero me volvo ao centro de saúde Bello. Sebas, a 28 grados morre un polo. A 28 grados...
2: Non me digas que morre e que non morre, que...
3: A 28 grados, Sebas.
2: Sei perfectamente cantos son 28 grados, bueno, estar en pues estancias de 28 grados.
3: Tú sabralo, Gonzalo, aquí. Pero vai un dos facultativos, vai un dos enfermeiros, vai un dos veciños de Carballiño, porque hai método, non hai porque poñer o aire acondicionado. Eu vou á residencia, alguén pode dicir que na residencia está a 28 grados, Sebas. Non.
2: A ver,
3: non.
2: Habrá algunha estancia non, que si o este, vamos, Gonzalo, porque claro, non podes comparar un edificio onde non lle dá, onde ten
3: favor,
2: estancias.
3: Queremos xustificar o injustificable,
2: Sebas. De centos de metros que non lle dan o sol.
3: Sebas, non che interrompiu. Falaches o que quixeches. Bueno, non che interrompeu.
2: Para estarme interpelando, entonces eu contesto. Non me interpelar, non che contesto.
3: Pero déixame falar, vale, o que non podemos é xustificar o injustificable. Porque ti vas aquí engañando aos veciños de todo. Porque como podes ti...
2: Aquí os que engañan e manipulan xa saben ben os veciños que son.
3: Como podes ti engañar aos veciños de Carballiño e aos facultativos que son profesionales, que están ali mañá, tarde, a noite, e les están se queixando e tú queres xustificar que non é verdade o que dicen logo, que é normal que estean a 28 grados. Non, a ver...
2: A ver, unha ola de calor non é normal, Gonzalo, claro que non,
3: bueno,
2: é normal.
3: A ver, en olas de... o ano pasado houve olas de calor, todo o verao, donde tuveron que traer das súas propias casas ventiladores. A ver, unha cousa é querer, entendes, engañar un pouquinho, pero engañar de todo non.
1: Disculpa, pero que aparte acabas de dicir que a Xunta non estaba pola labor de facer unha inversión, se logo se vai facer outra gran inversión.
2: Xa non
1: manda narices.
2: Pola labor. É o problema...
1: Narices.
2: E as complicacións que traen, porque incluso se estuvo mirando o ano pasado de poñer os famosos pingüinos que vos dixen, que é como un aire acondicionado portátil, pero a instalación do centro eléctrica, a instalación eléctrica do centro tampouco soporta.
1: E logo non hai generadores de sobra. Pois se compre poñer un generador fora para que lle dé máis potencia e poñer aire acondicionado que fagan.
0: Por favor, estades falando
2: tres. Pero xa foi un problema do que xa se falou do ano pasado. A mí eu non necesito cargos para vir falar aquí, Gonzalo. Outros igual sí, pero uno.
0: Por favor, de un en un, porque si falamos tres, a vez imposible, pero solo
3: me fago unha pregunta. O despacho do conselleiro está a 28 grados? O despacho do alcalde está a 28 grados? Tú sabes de esto.
2: O teu coche está 28.
3: Non fales da vida privada.
2: O teu coche está, no, non, o meu está a 28 horas. Vale. Poño aire acondicionado porque o teu.
3: A ver, se non engañamos a nadie. Claro, queres xustificar,
2: no, manipular e engañar?
3: No, manipular queres manipular ti no, a realidade do centro de saúde.
2: É que a realidade é a que hai.
3: Bueno, e o Partido Popular.
2: Sí, claro.
3: A mellor sanidade do mundo inteiro, Orense felicitando ao conselleiro, vemos as deficiencias que temos a nivel médico, a nivel profesional, a nivel temperaturas, unha auténtica vergonza. E cando hai problemas hai que reconocelo. Hai que reconocelo, pero, Seba.
1: Pero sí, para poder mellorar.
2: O problema está reconocido. Exactamente. Non reconoce o problema. O problema está reconocido.
3: Bueno, é que
2: está reconocido,
3: mira,
2: por nós, por as administracións, por todo o mundo.
3: 30,
0: Bueno, pois mira, falando de problemas, falamos da presión da auga en Arcos, que parece ser que hai problemas. Hai que empezar a defendernos entre os veciños. A ver, Sebas, ti tamén. Creo que estamos nun punto que non podemos seguir con estes servizos de auga que lle dean presión en Arcos. A ver que é o que está pasando. Seguro que lle chega o cuartel, a auga. Non temos forza. Pagamos máis. Onde está a cordura logo? Un saúdo para todos.
2: Oxe, por a mañá, a rede de abastecemento non se vai solucionar en dous días.
3: Oxe, por a mañá me chama un veciño de Arcos e me manda dous recibos. Me manda dous recibos de agua dunha propiedad que non viven, que non residen ali, teñen contador, non consumen, e manda sobre 35 euros
0: Ajá.
3: a factura. E na casa donde viven, 50 euros. Percibí esa diferencia, ¿no? Sí. Donde no se vive, 35 euros, una auténtica injusticia, es donde viven 52.
0: Sí, porque ya se explicó, ¿no? O que no se incrementó fue o consumo de auga, sino otros conceptos, fundamentalmente que, depuración, claro.
3: Es que, a ver, no pleno anterior, Espacio Común levó una moción. Cos señores Provendo Carballiño non quixeron debater cando era unha cousa que había que sentarse, discutila e poder chegar a un acuerdo en beneficio dos veciños, porque os veciños son os que pagan. E bueno, votaron en contra desa moción. Non sei, unha moción de urxencia, pero, bueno, Espacio Común presenta unha moción, pide unha moción, un pleno extraordinario. Perdón, vai levar... pediu un pleno extraordinario e vai levar a moción da agua que este grupo de goberno non quere falar dela. Podemos
2: está
3: ver,
2: convocado o pleno podemos con fecha, ver,
3: sí, está convocado para o día 6, a cual fago un chamamento e invito aos veciños de Carballiño, como representante veciñal, a que ás 9 da mañá, porque se é outra, só lle faltou puñelo ás 6 da mañá, para que non fora nadie, non? Cando é unha única orden do día, que será a cuestión, no debate, poñe como moito dúas horas e poñe na 9 da mañá, para que non exista...
2: Como todos os plenos, entendo.
3: No, perdón, ás 9:30, perda o mesmo, media hora máis ou menos, había que poñelo a unha hora donde poder a todos os veciños acceder ao salón de plenos. Pero fago un chamamento á veciñanza. É un debate en favor dos veciños, en cuestión de arreglar o problema, que hai tempo de arreglalo. A empresa está cumplindo co dela. Non é un problema de empresa. É un problema dunha decisión política do Partido Popular e do Partido Socialista, donde o PP non quixo que estuveran representantes políticos na mesa de contratación. E iso hai que deixalo moi claro.
2: Pero porque Espacio Común claro. Votou a favor cando
3: Espacio Común non votou a favor.
2: Cando se fixaron os pliegos.
3: Espacio Común, mira, porque Pepe
2: cando
3: Castro...
2: Cando se fixo o pliego.
3: Porque Pepe Castro...
2: Volvo a preguntar, cando se fixo o pliego.
3: Porque Pepe Castro
2: votou
3: quedaba
2: a favor
3: fora.
2: Espacio Común, sí ou non?
3: Porque quedaba fora
2: cando
3: da mesa de
2: pliego,
3: contratación.
2: Gonzalo, é simple a pregunta.
3: A ver, contéstame. Porque pero, Pepe Castro...
2: Estou preguntando eu e preguntarme ti.
3: Estaba en uso primero, da palabra.
2: Estaba che preguntando eu.
0: A ver,
2: que mira, votou Espacio Común no pliego que se aprobou para licitar o novo contrato da agua.
3: Astúbose, porque no novo contrato era oculto.
0: No,
3: era oculto.
0: No,
3: era
0: oculto. No,

0: E o grupo de goberno todavía está a tempo de pôr solución. Es decir, o que se pode facer ahora para que non recaiga todas as obras, en este caso, sobre o orzamento que presentou a empresa, sobre esos 7 millóns que se teñen que facer, poden facerse todavía está a tempo, podense facer modificacións na parte administrativa, da parte técnica do contrato. A lei de contratos do sector público delimita moitísimo o que son estas modificacións de contrato, pero todavía se poden facer. E despois, para poder beneficiarse, en este caso, dos cartos do PERTE, da auga aprobado no 2024, como de financiación que pode dar Augas de Galicia, para facer, por exemplo, os dous depósitos de agua, o que debería facer o Concello, ten dúas opcións: facer pagos á cuenta, que sería anticipar os cartos ao Concello á empresa e despois facer a solicitud a subvención. Isto teria que facelo mediante convenio, porque claro, ser unha subvención adiantada non se pode facer mediante pues, concorrencia competitiva nin tampouco non competitiva, ou facer anticipos de factura, que sería a través dunha financiación externa, pois en este caso dunha entidade bancaria, facer o que se chama factoring, que sería pedir un crédito para facer o pago á empresa e que se fixese cargo responsable o Concello. Todavía, si se fa e desta maneira se alivia moitísimo a carga económica que ten que facer a empresa, ese 7 millóns, e repercutiría favorablemente nas facturas do ano que ven dos veciños do Carballiño, baixándolle esa factura.
1: Imos a un breve intermedio, logo regresamos. Comenta aquí un ointe: tanto que vos preocupades polo aire acondicionado, non traballades para que o Carballiño estea máis limpo, un pobo limpo, teñamos bombeiros, todo arreglado. Agora somos moi señoritos. Tendes vos aire acondicionado na casa? Eu non, afirma este ointe.
2: Ni na casa, nin nos estudios de COPE.
1: Tampouco, de momento.
3: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
4: Con primeiros como uns chipiróns á prancha con cebola caramelizada ou un revolto de espaguetis de mar e gambas. De segundos, un rollito de lenguado recheo de langostinos ou un chuletón de vacuno dun kilo. E para rematar, postre, unha tarta de queixo semifría ou leite frita.
3: Na Avenida 25 de Suyo do Carballiño, Pulpería Fuchela.
4: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins, desbroce de fincas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
5: Atención, afición, el Mundial ya está aquí y tu salón necesita un fichaje estrella. En Electrodomésticos Manuel Vázquez tiramos la casa por la ventana. Cambia tu viejo televisor por uno de última generación al mejor precio y vive cada jugada como si estuvieras en el estadio. Y ojo a la jugada, por la compra de tu nueva tele te llevas un balón de regalo para que tú también juegues en casa. Porque en este Mundial, solo los mejores salen al campo. ¡Golazo en Electrodomésticos Manuel Vázquez! Te esperamos en la calle Julio Rodríguez Soto, número 90.
4: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
6: Empeza forte, empeza conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques e vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
4: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988 20

0: 937-2565. Psicotécnico Carballiño, en Rúa Ourense número 25. Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
1: Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
2: E pregúntalle aí aos contetulios que lles parece a situación que temos en Cabanelas coa nosa igrexa parroquial. Seguramente que sí, que terá seguro. Pois, si é así, pregunto, canto tardan logo en valorarse os danos e arranxala xa? Vai pasar o bo tempo, entraremos de novo no inverno e seguirá igual, sempre que non volva outro temporal e tire co resto. Que vos parece que opinades?
3: Terá seguro.
4: Bueno, eu, se ten seguro, eso dase unha chamada ao seguro, mandará un técnico, o técnico revisará todo o que ten e logo empezarán. Eso, a persona que esté encargado, o nome de que esté o seguro, será a que ten que...
3: O problema é es estar declarado como ben patrimonial, que entonces sí que se dilata un poquinho máis as cousas. Sí.
4: Pero bueno, eso debería de ser rápido, ¿no?
5: Sí. Eu teño bueno, dúdas patrimonio... de que teña seguro. Non sei se ese tipo de edificación suele estar cuberta baixo un seguro.
3: Responsabilidade civil, sí, porque máis que nada meter xente dentro. Entonces, eu entendo que sí. Eu entendo que sí, pero tampouco...
4: E de ter seguro, quen pagaría ese seguro? O obispado?
2: Sí, sí, o obispado.
3: Sí, claro. Todo o que teña o arzobispado, sí, todo o que teña...
5: Pero igual vai máis por donde, Manuel, que igual teñen un seguro como de responsabilidade civil por si pasa algo, claro. Que danos.
6: Patrimonio para dar as licencias dá moitas voltas.
2: Mm. Quería poñer encima da mesa da tertulia o problema coas caídas debido ás baldosas levantadas en algunhas beiras rúas. Nunha semana que eron dous veciños, entendo que no Carballiño, fala, claro. Nunha semana que eron dous veciños maiores con lesións importantes. Un deles xa é a segunda vez. Falando con el, díxome que tiña medo ata de sair a facer a compra, a verse o concello, entendo que o do Carballiño. Revisa eso, lle dá unha solución.
5: Hai varias zonas que están en mal estado.
3: Pero bueno, se de eso hai denuncias de por responsabilidade patrimonial. Home, sí que é verdad que suelen, va a decir, demostrarse complicado, porque por la maioría de caen, pero bueno, sí que é verdad que é unha responsabilidade.
6: Non é complicado. No,
5: que hai que chamar a policía local.
3: Claro, pero a xente, claro, non o sabe. Ese é o problema.
5: Sabe, a ver, pasou un caso de unha persona que usou po a toro pasado, e si, claro, nun momento non veñen, despois intentou, non... incluso había testigos e tal, pero xa non vale.
3: Ademais, moitas veces tamén che piden pois un informe de lesións tamén, entonces xa non basta solo coa denuncia e o atestado do informe policial,
6: a verdade é que tens que ter unha denuncia. Hai varias plaquetas soltas, sí. E despois a baixada esta que vai hacia o Ponte de Toscaña, a marcha en izquierda baixando, a verdade é que está moi deteriorada esa zona.
4: E a carretera de Rivadavia igual tamén, a baixada esa acera e tal, non é un desastre.
6: Leva, non se leva feito un metro de acera por ningún sitio. Entonces, oye, que lle metan o dente, porque aparte é unha baixada a entrada ao parque.
5: Eu é algo que nunca entendín, que porque hai que poñer baldosas nas beiras rúas. Porque é algo que, unha, non me parece... non sei hasta que punto é barato, e dous, que despois ten moito mantenimento, porque claro, a ver, baldosas ahuecas, bueno, se moven, se quedan, a veces
2: as rúas, beirarrúas que se reformaron estes últimos anos xa levan este outro modelo tipo a carreira. A rúa da carreira,
6: bueno,
2: a rúa Ourense igual, creo.
6: Da rúa Ourense xa sabemos as dificultades que tuvo, ya
2: tampouco leva baldosa,
6: non é de cemento.
5: Aquí, sí, ahora está a moda do cemento.
6: Está se levando moito, pero a mellor fallou algo.
2: Xa fai uns cantos anos que se reformou esta da carreira.
3: Tú te lo di, cemento impreso, ves.
6: Pero a rúa Ourense vemos como se foi deteriorando en pouco tempo. De feito, había reclamacións ao concello que se estaba vencendo o ano de garantía, me parece que era, non quero mentir, e exigían os veciños ao concello que se reparara, algo se debeu facer, pero sigue habendo queixas que hai un deterioro na acera.
4: É que o tema desas baldosas, ademais, é complicado, porque supónse que as baldosas póñense para que a xente ande, non? Pero por esas zonas, que supostamente son peatonales, sempre baixan moitos coches.
3: É o problema.
4: Camións de reparto, e iso ao final é o que estropea a xente, porque ande encima das baldosas, non se fastidien as baldosas. Porque queden algunha mal posta, pode quedar, a ver, ou dúas.
5: Non, pero que as inclemencias tamén rompen cando
4: pero máis un peso, acera, eu penso que máis cuestión de eso, deses coches que
6: e peso.
5: E despois que non me parece útil de nada, porque tú vas, tú unha persona en silla de rodas ou con un andador, sí, ou con outro tipo de sí, instrumento, por decirlo de alguna maneira, uh-huh, é super incómodo, porque esas baldosas aparte teñen cuadraditos e vas todo o rato.
4: Home, o Carballiño nunca foi unha vila moi dada a xente con mobilidade reducida, claro, de sempre.
3: Incluso as persoas que teñen, pois, vamos a decir, cegueira, non? É dicir, claro, as persoas invidentes, pois, pasar por ali o bastón, lle dificulta, sí, ahora, os pode levar a confundir.
5: Sí, porque agora hai unos códigos cando chegas, sí, ao paso de piatón, teñen,
3: sí, hay que teñen así. Sí, que che marcan, pois, si podes seguir en línea recta, sí, si ve un semáforo, un paso de peatón, si tens que apartar cara izquierda, cara direita, es decir, hay un código totalmente...
4: Hay defeitos, pasos de peatón tamén, algunos están postos, non sei, con moi pouco sentidiño.
3: Sí, o peralte que teñen é superior ao 10%, sí, que marca a lei para poder pasar cunha cadeira de rodas.
4: Ou as zonas tamén, o sea, sí, as zonas onde están situados, e ti tens un paso de peatón, non en todos tens rampa.
3: Por eso digo que o peralte, o sea, de claro, superior a ese 10%, proba a subir nunha cadeira de, claro, rodas cunha inclinación dun
4: mar. Claro, é que non se pensa, non se pensa en absoluto na xente con mobilidade reducida.
6: As plaquetas de pedra, eu penso que é a que mellor resultado dan, non?
5: Sí, sempre cando non pase ningún tipo de vehículo encima.
3: Tamén dá pouco problema, creo, o cemento impreso, eu creo que tamén.
5: Eu non sei, a ver...
6: Cargas e descargas, eso...
4: Claro, claro, que o orveciño, os veciños...
6: Bueno, pero eso xa menos, non?
5: A medio plazo, Manuel, pode que resulte un pouco máis que as baldosas, porque as baldosas, se te das conta, o ano de poñelas, xa sempre hai algunha...
3: Presión, temperatura, dilatación, moitos problemas.
5: Pero o cemento impreso, pola oscilación de temperatura, hai que darlle tempo. Pero sí, tampouco veixo,
2: non sei. Dá gusto escoitar a Gonzalo. Dá gusto escoitar a Gonzalo, verdades grandes como catedrales. E outro ointe, pois pues, xa non lle dá tanto gusto escoitar a...
6: Ah, pero non te prives.
2: A Gonzalo...
6: Nin todos teñen que estar de acuerdo comigo. Só a mellor se sinte ben, eu digo mentiras... Pues,
2: o que lle parece mal é que fales en nome de todos os veciños do Carballiño.
6: Eu falo dos que represento.
2: Dígame aparte, logo cantos socios ten vostede na súa asociación para arrogarse continuamente que fale, pues que fale en nome de todos os veciños.
6: Por vou yo dicir, pero se se pode identificar se non ten inconveniente, tamén se o pode dicir.
2: Bueno, veciños do Carballiño, concretamente diante do Fuchela, quizás sexa unha solución por formigón impreso. Veciños do Carballiño, concretamente diante do Fuchela. Bueno,
6: ali non hai formigón impreso.
2: Non, ali no. Hai outro,
6: ali hai plaqueta de esa...
2: outro piso, non?
6: Si, sí, algo, non, algo se fundirá ali ou algo de...
2: É o testimonio de un ou dunha ointe. Eu levei unha caída no verao e a raíz desa caída hoxe estou fastidiada de saúde. Menuda caída por unha baldosa. Esa baldosa sigue igual á altura da igrexa pequena. Teño... Mira, coi, isto da igrexa pequena,
4: teño... Igrexa pequena, bueno. Sí,
2: está ben.
5: Está pequena ou a bella.
2: Está ben.
4: É bonito, non?
2: Está ben, a igrexa, sí, pequena. Teño testigos de que me... dos que me axudaron, porque menudo golpe por enriba. Eu teño unha minusvalía o día de hoxe. A miña espalda e a miña rodilla están bastante fastidiadas.
5: Esa calle non quedou mal de todo cando se fixo a reforma. O que pasa que encima desas aceras circulan moitos coches. Incluso teño visto coches que directamente entran pola porta de abaixo da iglesia e suben, sí, por medio da acera.
6: Aproveita.
5: E suben e van salir á calle de arriba. Pero por medio da acera, en vez de dar a volta e rodear a iglesia.
6: Porque aí había...
5: Para iso hai unha
6: xardineira.
3: Sí, un macetero deste.
6: Un macetero
3: gigante,
6: grande.
3: Pero
5: que... Mira, o maceteros acordo meu. Precisamente, non sei que día foi, que volvín tarde estes días, creo que foi o fin de semana. E un maceteiro novo, recén posto, recén plantado, na Plaza Mayor, as, non sei que hora era, 3 da mañá, non sei que hora era, 3 da mañá, tirao totalmente
6: bueno, eso,
5: bueno, aí se puxeran varios e ao final aparecían, incluso se intentaban mover e os deixaban casi no medio da calzada.
6: Pero na Iglesia Vella botou moitos anos, un maquetero redondo, moito tempo. Sí. Oye, e ao mellor tamén hai que buscar algún tipo de amarre abaixo, non? No,
5: habrá que poñer igual algún tipo de pivote que tamén protexa o paso de o paso que aí hai un paso peatón.
3: Sí, pero fixo non podes deixar por culpa de pues, pasar ambulancias, pasar o camión de bombeiros, etc.
5: Pero hai unha carnicería ali.
3: Sí, con carcasas, sí.
6: Bueno, hai unha carnicería, hai negocios para mellor para meterse de cu teñen que meter o frontal hacia abaixo. Entonces,
3: pero bueno, sempre hai solucións. O que dis, podese por ainda algo que non sea pois permanente, pois algo de quitar e de por efectivamente ou pivotes.
2: Pero... Bueno, imos aproveitando, veña, imos xa despedindo temporada de tertulia, así que os últimos minutos da temporada.
6: Que sabedes do alcalde? Sabemos algo.
5: Bueno, alcalde, efectivamente, outro día...
2: Sabemos aquí, a última, esta preocupación polas repercusións legais, apunta Espazo Común, de que o alcalde siga exercendo a pesares da pensión de incapacidade concedida polo INSS.
5: Que, ao parecer, a incapacidade parece que é absoluta e permanente, que o outro día me habían, bueno, eu defendía que era total e irrevisable porque eu camín me habían trasladado, que estaba mal trasladado.
3: Bueno, pues,
5: a ver, aquí hai dúas cousas que hai que diferenciar.
2: O alcalde pode seguir sendo alcalde hasta que queira, non?
5: O cargo de electo.
2: Digo eu. O cargo por moita pensión de incapacidade que teña concedida, bueno, non? Pensión, porque
5: Manuel.
3: A ver, eu estuve mirando un pouco de legislación e hai
2: a cuestión laboral e a cuestión administrativa, pero o alcalde non vas a
3: No, pero vamos a ver.
5: Hai relación contractual, unha cousa, relación contractual.
2: Perdón, dime.
6: O alcalde laboral, como non?
2: No, digo que será un tema laboral. Ah, claro. Pero non que non pode ser alcalde.
3: Pode ser concelleiro, que non pode ser alcalde. Porque, a ver, o alcalde, a ver, ben recollido en dúas leis, eu anduve mirando. A lei 53/1984, que se titula Incompatibilidad do personal ao servicio das administracións públicas. E despois tamén a lei
2: pero
3: de clase.
2: Pero non entendo.
5: Pero con a relación laboral,
2: ten os seus dereitos constitucionais en suspenso, por ter unha incapacidade por ter unhos anos.
3: Unha incapacidade permanente absoluta. Sí.
2: Impídelle ser alcalde.
3: Impídelle ser alcalde si o concelleiro, si has percibido unha dedicación parcial ou completa. Aí está o problema. Claro. Si cobrou por elo, sí que lle impide. Sí que lle impide.
2: Vale.
3: Si non percibiche o sueldo por esa representación...
5: E non basta con... A ver, non basta con renunciar... O sea, vamos a ver.
3: Sí.
5: Entendemos.
3: Non pode renunciar a incapacidade. Eso xa se sabe. Por lei non se pode renunciar. Bueno, entonces él
5: deixa de ter unha relación contractual co concello.
3: Pero tú non podes neste caso ven así recollido no artículo 3.2, no 5, no 19 da lei.
5: De que lei?
3: Da lei 53/1984, incompatibilidade do personal ao servicio das administracións públicas, artículo 28 e 33 da lei de clases pasivas, no artículo 40 do ROF e no artículo 19.2 da lei de régime xurídico das administracións públicas.
5: Claro, pero das administracións públicas, pero logo no régimen de base dos concellos.
3: No ROF.
5: Na lei electoral, de régimen electoral, tampouco ven nada recollido.
3: No, claro, pero hai que buscar onde veña algo. Entonces,
2: Manuel,
3: entendo
2: que unha persona que ten unha pensión de incapacidade concedida
3: absoluta, incapacidade permanente absoluta,
2: non pode ser alcalde do seu concello.
3: Si cobrou previamente dedicación completa ou parcial, non. E hai dúas sentencias que atopei nese sentido. Bueno, é dicir, está así a lei.
2: Digo desde xa que me parece absolutamente discriminatorio.
3: Bueno, hai unha sentencia do Tribunal Superior de Madrid, a 969/2020, podedes consultar, que lle pasou esta mesma situación a un alcalde dun pueblo de Cáceres.
2: Bueno, pues, tamén digo que a mí parece absolutamente discriminatorio.
3: Claro, de feito os concelleiros sí que se lle dá esa licencia de si deixan de percibir. Poden seguir sendo concelleiros, o que tú comentabas.
5: A ver, hai concelleiros que non teñen dedicación, o sea, hai moitos alcaldes e concelleiros que non teñen dedicación.
3: En ese caso podría seguir.
5: O sea, si tú non ter dedicación...
3: Claro, en ese caso, por exemplo, no caso que...
5: Pero non entendo por que é discriminatorio. Si nunca tú eches unha relación contractual, así a tes. Non lle
3: por la percepción do sueldo. Tú únicamente se basa en eso. Es decir, tú si cobraches...
5: Pero tú ahora deixarías de percibir un sueldo.
3: No,
2: laboral.
3: Sí, pero justamente a lei marca que en este caso, por caso de alcalde, presidente, de cabildos, concellos, diputacións, teñen que deixar as súas funcións representativas, porque se entende que se basa nunha base contractual.
5: Como dedicación exclusiva. Además, pero eu entendo, sí, Manuel, eu entendo, sí, como dedicación exclusiva,
3: vale,
5: non como el alcalde electo.
3: Sí, sí, sí, sí.
5: Me
3: sí,
5: explico.
3: Pero sí, xa sei o que quer decir, pero a lei marco así.
2: Bueno, es decir, Mai, fago sí, unha segunda pregunta. Sí.
3: De feito, un momento, quero matizar unha cosa. Antes de que fagas a pregunta, espera.
2: Vale.
3: Antes de que fagas a pregunta, de feito, a resolución chegou yo propio alcalde e o concello. E o concello que ven sendo do alcalde, a empresa onde traballa.
2: Vale.
5: Claro, pero por unha relación contractual laboral.
2: Ben,
5: claro.
2: Eso é o que di a
3: lei.
2: A lei, vale. Sí. Pregunto agora, non? Paco Fumega pode presentarse ás próximas eleccións municipais?
3: Coa súa
2: pensión de incapacidade de concedida.
3: Sí, podería ser, porque é un cargo representativo. O problema está cando percibe o sueldo. Aí está a problemática disto.
5: Pero cando percibe o sueldo, igual que cando estar de baixa...
2: Entón, si se pode presentar ás próximas eleccións,
3: tendo
2: unha incapacidade
3: teria que solicitar, un informe xurídico no cual non está incapacitado física, mentalmente, para facer as funcións que farían referencia ao cargo, en este caso, de concelleiro.
6: Bueno, as funcións dun alcalde son serias, son moi
3: espera, solo xa quero acabar. Que pasaría agora en este caso si o informe que vai pedir a secretaria di o que marca a lei? Es decir, si é unha incompatibilidade, pois todo o que se firmou desde o día 26 sería nulo ou de pleno dereito ou anulable.
2: Desde o día 26 de que
5: de
2: mes
5: que
2: de
5: maio.
3: Desde que o concello, desde que chega a notificación o concello. Entonces todo acto administrativo podía ser nulo de pleno dereito ou caer en vicio de nulabilidade.
5: De eso, la notificación que lle reconocen a incapacidade.
3: Eso quere dicir que todo o que se firmase a partir do día 26 ou todo aquilo que se generase documentos, licencias, contratos, licitacións, etcétera, etcétera, podría ser ou nulo ou anulable. E iso, pois, podría traer moitos problemas para o Concello de Carballiño. Eu espero que non se dea ese caso, pero me cheira bastante a corno queimado.
6: Pero si o alcalde está xubilado, que non pode ejercer ningún tipo de traballo, como pode dirixir un gobierno municipal? A ver, ditar bandos, ser o jefe da policía local, ter 24 horas de dedicación, porque o alcalde estar 24 horas. Como pode asumir as responsabilidades cando está nesta situación?
5: Bueno, pero para eso siga alcalde e ten as competencias delegadas.
6: Bueno, as competencias delegadas non todas, pero unha vez que deixa de ser alcalde hai que convocar
3: esas competencias.
5: Pero é que el a día de hoxe sigue sendo alcalde.
6: Non.
5: Claro,
6: a día de hoxe
5: sí, non hai ningún informe.
3: Sí, de momento sí, hasta caso un informe.
5: Non hai ningún informe.
6: De momento sí.
3: Claro.
6: Que quere dicir isto? Que o alcalde ocasional, o señor Pepe, ten que someter a votación o novo alcalde. Esperemos que isto non lle estean alargando, porque xa estuveron un mes ocultando.
5: Pero eso terán que decir, confirmar un informe. Non vamos
6: vamos a esperar, aquí... se o comentei na anterior, vamos a esperar cal é o informe que
3: pero,
6: se claro
3: que pode dar, pero eu creo que estes informes xa tiñan que haber ido o no pleno anterior, porque o decreto iba, entonces xa se sabía que iban preguntar. Eu creo que van tarde con este tema. Como van tarde
6: con... Espacio Común lle dixo que anularan o pleno, esperar un novo informe, porque non era legal o que se estaba a fazer.
5: A ver, primeiro, tampouco aquí que tiña que salir a palestra explicar un pouco o tema, ou polo menos redactar unha nota de prensa, entendo que por unha parte debería ser o propio Fumega, e segundo o seu grupo tamén.
6: O novo o seu
5: grupo tamén.
3: Bueno, vaya por diante, que non estamos olvidando pois desearlle todo o mellor papaco, que se recupere.
5: Vaya por diante. Está por encima de todo.
3: Sí, sí, sí, eso primeiro.
5: Incluso da política.
6: Eso xa o levamos manifestado aquí, ya se desexo non foi pel solo, foi para Gemiro Marnotes, e ojalá recuperen canto antes, porque hoxe somos unhos e mañá somos outros, non?
5: Pero desde logo que bueno, que xa digo, o sea, por lo menos tanto do Partido Socialista como do alcalde de Baixa, pois igual teñamos que ter algunha información ou polo menos unha roda de prensa.
2: Señoras e señores, aquí deu de sí esta temporada de tertulia, o sea, rapidísimamente, Gonzalo.
6: Segundo, hai unhas queixas dos veciños que teñen as casas ali onde a finca Maneiro, como referencia, por detrás da Ford, que bueno, que non se lle limpa, que está todo un auténtico desastre, o lume é o que é, E hai unha veciña que parece ser que falou co alcalde ocasional, co señor Pepe do Partido Popular, e que dixo, no, é que aquele é privado. Como é privado? Aquilo é unha calle que suba hacia a vía e non é privada. E despois, a baixada do Puente de Toscaña, hai 7 ou 8 árboles a marcha en direita baixando, por favor, que lle limpian aquelas ervas, que xa as ervas van subir por encima dos árboles. E depois, veciños de Flores se manifestan outra vez, por os famosos bolardos, a fonte que non se mira por ela, e esa calle que dicen que van a empezar, esperemos que empecen canto antes.
2: Pois poñemos a sí.
3: Nada, moi breve. Pasade boas festas e non pasase co alcohol. Vou vos contar unha anécdota pequeniña. Eu tiña un compañeiro e fai dos braus, botou moza, non? En unha destas verbenas, pois deulle de máis o alpiste e quixo ya presentar ás familias. Cando ya presentou aos pais, bueno, os pais se puxeron mala cara, pero non vos imaginades que jaleo lle fixo a muller cando ya presentou. Así que cuidado co alcohol, porque non pasarse.
6: Home, algún mozos bueno, xa temos.
5: Disfrutado de
2: pois veña, último comentario da nosa audiencia. Último comentario a esta temporada de Tertulia. Fin de temporada na Tertulia de Copio Carballiño. Nunca me perdí unha. Permitidme que conceda medalla de ouro e brillantes. Ouro e brillantes o mérito para Sebas pola defensa capa e espada da Deputación, do PP, CIA, medalla de ouro e brillantes.
4: Wow, cuidado, medalla, que sí que son amigos.
2: Medalla de ouro e brillantes.
6: Depois andas dicindo que son meus amigos.
5: A ver, o mérito é de quen yerbota.
2: O mérito
5: non teño ningún.
2: O mérito para Gonzalo. Deixarme acabar. Tamén me da concede este ointe medalla de ouro e brillantes o mérito para Gonzalo pola defensa da verdade dos intereses da veciñanza do Carballiño.
5: Pois como era amigo teu e non veo Gonzalo.
2: Sobresaínte.
6: Por o que vexo témolo compartido.
2: Sobresaínte para Fátima, sobresaínte. Notable para Barge. Bueno, vamos baixando, ¿eh?
3: Sí, entonces yo...
5: Con laude
2: para... Sobresaínte también para Manuel Nogueira.
3: Ah, bueno,
2: pero... Estabas antes, ya, mira, te salté, aquí estás. Mira, Manuel Nogueira sobresaliente, también sobresaliente para Fátima. Notable para Barge, en matrícula para Tertulia en Xeral. Boa Tertulia, bueno, xa pasou. E feliz verán, alá por onde valle me encontre, seguirei sendo fiel ao programa de mediodía de Copio Carballiño, pois darnos unha alegría e que teñas ti tamén, igual que toda a nosa audiencia.
6: Bueno, eu quero agradecer
2: un bo verán.
6: Eu quero agradecerlle a ese copenauta, bueno, as palabras que nos expresou a todos os compañeros que aquí estamos, que eu penso que o obxectivo que temos aquí é de mellorar a calidad dos nosos veciños, non hai outro tipo de interés. E agradecer a Cope Carballiño, a Tixán, bueno, que nos prestaras este tempo para podernos expresar os nosos sentimentos e os dos veciños.
2: Xa queres renovar xa hoxe para a temporada, xa me estás dando xabón, non?
5: Sempre de agradecer pois que escoiten a Tertulia e que participen e que,
2: bueno, pois,
5: e que opinen. Eu a quen lle dou un notable son pois os votantes, que normalmente
2: a nosa audiencia, matrícula de honra, que... nada, para aquí a nosa xente. Para a nosa xente da Tertulia, a ver, Manuel Nogueira.
5: A xente da Diputación, da Xunta de Galicia, do Goberno de España.
6: Bueno, levaches unha medalla, bueno, que tampouco é pouco.
2: Nogueira, cal é a distinción máis alta, a distinción académica?
3: Cum laude.
2: Cum laude.
3: Como non?
2: Cum laude. Ou había o summa cum laude tamén, mira agora que...
3: Sí, bueno,
2: o summa xa é... Summa cum laude, sí, eso xa é o máximo,
3: pero,
2: non?
3: Sí, pero cum laude é a máxima.
2: De momento chega, pois.
3: Sí, eu sumo as palabras de Gonzalo. Moitísimas gracias a todas vos, e sobre todo aos copenautas que nos escoitaban todos os viernes. Moitísimas gracias.
4: Sí, feliz verao a todas e a todos, con sentidiño. Esperemos vernos aquí na próxima tempada.
2: A volta do verán... Cando pasen as festas do setembro? Aquelo que para cando queda? Bo, despois das festas.
5: Por disfrutar do verán e dar festas.
2: Era unha frase moi típica, moi socorrida no Carballiño. E para cando queda aquelo outro? O pasar as festas.
6: Agora que falades de festas, eu pediría unha cousa.
2: Ardo setembro.
6: Que non sucederá no setembro o que sucedeu nas anteriores. Este grupo de goberno e a Comisión de Festas que o teñan a ben, yo 17, que haxa festa, yo 18, que sempre houve festa o día da Saleta, que siga habendo festa, hasta que non empecen de quitarlle os días ao San Cibrao.
2: Mais nada, amigos, amigas, o Inter, foi un placer estar aquí todos los venres. Seguiremos estando, que a radio non se apaga, solo que colle ritmo de verán. A partir da semana que ven, xa sabedes, cos nosos programas especiais, Comarca Adiante, concello a concello, na nosa radio veraniega aquí en Cope o Carballiño.
7: Este domingo 28 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío Digital e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do trío Digital en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
8: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Sara Freijedo Nogueira faleceu nas neves de Grixoa, San Amaro, os 74 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Javier González Fernández. Filla, María González Freijedo. Fillo político, José Luis González. Netas, Chloe e Carla González González. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á condución que terá lugar. Hoxe venres, día 26 de xuño, ás 6 da tarde, desde o velorio das Neves de Grixoa, San Amaro, ata a igrexa parroquial das Neves de Grixoa, San Amaro, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederá a inhumación no cemiterio parroquial das Neves de Grixoa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Primeiro cabodano da señora doña Celsa Lamas Otero, viúva de Darío Moreira López, natural de Borraxas, Feás, Boborás, falecida o día 29 de xuño de 2025, no Carballiño, aos 97 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Darío, Lita e José Moreira Lamas, fillos políticos, Mari Carmen Chulilla, Jesús Casares e Marisol Juárez. Netos, Sara, María, María Jesús, Luis Miguel, María José e José Antonio. Netos políticos, Agustín, Pablo e Patricia. Bisnetos, Elenita, Miquel e Vega. Irmáns, Francisco, falecido. María, Sara, Ramón falecido, Peregrina, Aurio falecido e Claudio. Irmáns e políticos, sobriños, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia ao funeral de Cabodano, que terá lugar hoxe, venres, día 26 de xuño, ás 7 da tarde, no templo da Veracruz do Carballiño. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia da señora doña Felicita Becoña Otero, viúva de Virgilio Pontes Sánchez, que faleceu en Vigo aos 90 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrado onte na igrexa da Nosa Señora de Fátima de Vigo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron
0: as súas condolencias. O sábado, día 4 de xullo, ás 5:30 da tarde, celebrarase unha misa de funeral na igrexa parroquial de Santa María de Beariz.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
0: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
9: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
10: En Alcampo hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 6,95 euros y el melón verde, el kilo por solo 1,09 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
11: En Alcampo sales ganando.
9: Todo, sí, todo, con ata o 50% de desconto. Sí, agora en Papaventos Moda Infantil, todas as prendas con ata o 50%. Ah, e unha sección outlet con todo a 5, 10 e 15 euros. A locura, ata o 50% de desconto nas grandes rebaixas de Papaventos Moda Infantil.
12: Ven a las rebajas de Papaventos.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
9: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
0: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto na nosa parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
9: Na Rúa Norte, Galería Sadán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. En todo o que te poidas imaginar. Dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota. Ata acabar existencias. Chollos Marketplace. Na Rúa Norte, Galería Sadán. No Carballiño. Valo perder.
13: I'm a fireball.
14: Cope Carballiño.
15: Estar informado.
2: Saúdos de novo, moi boa tarde, señoras e señores ointes. Tamén os venres a esta hora temos información local e comarcal. E os venres tamén E sobre todo a esta hora achegámosvos pois distintas propostas que vos facemos para o tempo libre, o ocio, o lecer e o entretemento de cada fin de semana. Tamén con distintas convocatorias, como esta gran gala benéfica do Ouro, que temos para esta tarde de venres ás oito da tarde. Está programada no auditorio con música, maxia e teatro. A entrada son 6 € e inclúe un boleto para o sorteo do Ouro. Tamén á mesma hora, ás oito da tarde, en Avión, o que teremos é un gran espectáculo de maxia co gran mago Albert. Será no Centro Multifuncional do Concello de Avión a partir, decíamos, que das oito da tarde dentro da programación de verán do Concello de Avión. Para mañá, sábado, tamén en Avión, temos a Andaina de Verán do Concello de Avión mañá pola mañá e o domingo, este que ven, 28 de xuño, na Praza do Concello de Avión. Outro gran espectáculo, este de carácter musical, Xuntos pola Música, homenaxe ao legado musical do gran Juan Pardo, revivindo os seus grandes éxitos. Sobre o escenario, a súa filla, a de Juan Pardo, Liz Pardo, e con ela Antonio Barros, Alma, Fernando Calderón, dous músicos en directo dando vida a este tributo a Juan Pardo desde as 10 da noite, xa pola fresquiña, este próximo domingo na Praza do Concello de Avión. En CEA, igual que en Avión, temos tamén a Andaina, e tradicional Andaina do Pan de CEA, o domingo. Este domingo que ven desde as 10 da mañá en adiante, que marcará, xa podemos confirmar, un novo récord de participación. Máis de 300 camiñantes desde as 10 da mañá deste domingo, con dúas rutas, unha corta, outra máis larga, e ambas con regreso á Praza Mayor de CEA. Isto domingo antes, mañá sábado, ás 12 do mediodía, Oseira acollerá o acto de proclamación de este pobo, de Oseira, como novo membro da rede de los pueblos máis bonitos de España. E temos para este domingo, ás 8 da tarde, de novo no Carballiño, no auditorio, cine, pero non é un cine calquera. Non vai ser unha película calquera. A estrea de Lúas do Setembro, a película ideada polo historiador carballiñés Carlos Montes, feita esta película con IA, con inteligencia artificial, con 50 actores e actrices do Carballiño, elevándonos ao Carballiño do pasado, fundamentalmente do século XIX, cando se viviron pois algúns dos episodios máis destacados na historia do Carballiño. E máis cine, como non, onde senón, no novo cine de Leiro, dúas películas para estes días. Teremos cine de animación con Hola, Toy Story, quinta parte, cine infantil en sesións diarias ás 4 e ás 6 da tarde. E xa para as 8 da tarde, o novo cine de Leiro proxecta estes días, cine de estrea, a película Viva. E precisamente en Leiro tamén en algunhas das outras parroquias, comarca adiante, que teñen a San Pedro como seu patrón, pois prepáranse para as súas festas patronais. En Leiro decíamos que será festivo local o próximo luns, día 29, antes xa comezarán as actividades este domingo que ven, pasado mañá, unhas actividades para o sábado en Leiro, para o domingo, digo, para este domingo que ven en Leiro, como a actuación da agrupación de acordeóns de Celanova a partir das 8 da tarde, seguida de verbena para este domingo coas agrupacións Azar e 3.com. O luns, día festivo local no municipio de Leiro, ás 10 da mañá, haberá pasarrúas coa banda de música de Santa Águeda de Coles, ás 12 do mediodía, misa solemne cantada con profesión, tamén logo rematar a celebración na Igrexa Parroquial de San Pedro, concerto da banda de música. Pola noite, a ver a verbena con disco móvil Euforia e a orquestra La Fórmula. Ademais de Leiro, pois outras parroquias, decíamos, tamén celebran a festa do patrón, como será en Garabás, tamén no Regueiro, no San Pedro do Regueiro, pero bueno, en fin, eso xa o luns máis o detalle, pois faremos, como sempre, o noso recorrido festivo por esta nosa comarca, concello a concello, nun día tan festivo como é cada ano o de San Pedro.